0: Estás escuchando La Hora de los Corridos con Alfonso Flores. Otro programa exclusivo de La Estación de la Raza. Norteño 104.1 y 720 AM. No te pierdas el programa de Mega Natura. Este y todos los domingos a las 9 de la mañana, donde aprenderás más sobre el fascinante mundo de las células madre y cómo pueden mejorar tu salud y calidad de vida. Aprende sobre sus beneficios escuchándolo aquí, en La Estación de la Raza.
1: Los especiales de locura de esta semana ya llegaron a Poco Loco Supermercado. Aprovecha los especiales como bistec de tibón a $6.99 la libra. Flechas de res, $3.99 la libra. Alitas de pollo, $2.49 la libra y mucho más. Con estas y más locuras en nuestras tiendas. 6050 Ingram Road, 3414 Nogalito, 7002 Marbach y 3025 West Avenue en Poco Loco Supermercado.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¿Acabas de tener un accidente de auto en San Antonio? Soy Michael Tuttle, el Crash Guy, abogado de accidentes, aquí en San Antonio. Cuando ocurre un choque serio, tu vida cambia en segundos, pero no tienes que enfrentarlo solo. Yo me encargo de que recibas la atención médica adecuada, incluso si no tienes seguro, y lucho para que las compañías de seguro te paguen lo que realmente te deben. La consulta es totalmente gratis. Llame hoy al 210-799-5100. Yo soy Michael Tuttle, el Crash Guy, tu abogado güero.
4: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta era...